kase waye mi ye waye mi ye waye mi ye awurade ye mi o awurade kanenu ho mian ka won hwebelim.

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka nipa sereye nipa kyehye mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyamye ye ye ye o